No estúdio uma rádio Moçambique, Wampula Narinto ni amuto kwene amingola se tampa, amingola se tampa. Ningobera kule bana nto Berta da Silva, nanlelo Wanshilo, Berta da Silva. Ne si pua welo ni rawe kiowi. Ayo, alo pandu kiowi ba, mo kitela. Wananto, bahiku mandi mararumu ni mwala neke, kinrowo wi ba. Olima no olima hote, na kuono umuru weria, matruvi no umutola.

0: Aí o número vá 23 horas e 7 minutos. Emara te amos amigalo. Boa noite. Alô.
1: Boa noite.
0: Aí no Hilelio atuquene.
1: Hilelio atuquene.
0: Nene sene na sole sene na.
1: Vena vinha no Amici Lima.
0: Tani?
1: Amici Lima.
0: Amura o ina jumen.
1: Kemuero mama no ndri maria va.
0: Mhm, pa masene uivo.
1: Lava kava kani.
0: Mhm. Ajumen la katine na ntuna wenji boni.
1: Kimtera jipo na warila.
0: Na warila. Wasi bila ayo.
1: Wasi bila mio kisi bila.
0: Hakala litani jipo nela.
1: Ha?
0: Hakala litani.
1: Hakala litani na mara kala wa.
0: Mhm. Oh, asante wa njipa la chibwene hana hamisi kumida umumai wa vahilike levani halumu waka warila.
1: Ah, jimu chupe kebele salafano.
0: Urahai?
1: Kebele salamu.
0: Ni halumu la hemare kina chibwene laka nati nene na thandani hiwani wipele ni. Anlevelele?
1: Ah, bo.
0: Oh, asante.
1: Asante.